0: 钱都没有钱不干呀，爸爸。怎么看那精神心都是腰，
1: 做那个干的。对。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀

0: bờ kiểu liên hiền em họ đó lời sĩ đòi khẩu trả nạn nuôi ta tay quá quân thâu mệnh thì hú mua cả cái chú mây nó chỉ lời sĩ đòi tầm này ước đủ trả nhà ngô chỉ là em mong ái hú tái trả xe nó giả văn chỉ chung quan tiền hoa phá kể ni lời cảm kể ni lời bỏ đi công lâu tù cung công lâu tù cung tòa mệnh đau chở yên kế hướng như chỗ thì đâu có nạp ba mang ngọc quý nơi tung lên sở hữu chú lấy xuân ai ngài dàn hào họ đã ảnh kế hướng cú lấy cái chú lấy ảnh kế hướng tù đá họ đã ủ lưu binh cú lấy cái chú lấy nó ảnh kế hướng họ đã ảnh xíu sáng đô kỳ chỗ đã trả quý vào nó chú sở hữu chú lấy tuy ngó mình ngó cổ quý anh chúng đi từ bình kinh chính đi thầy cú đó luôn sẽ sống cáo quý anh xin năng hay xô cú đó là chó lúc chỉ là chó lúc sẽ ngủ hoặc chỉ là cú đó anh xin năng sẽ là sống cáo quý anh xóa là khó đàn sống cáo quý anh xin năng bú đó là chỉ là chỉ là cái nữ đó anh xin năng cho kiên hiền à sợ hình hào chính sĩ chỉ là bà chó lúc chú lý sống ngàn hình hề hô sống cáo quý anh ảm bảo có đông của có đông á công cố vị anh chúng đi ra thì chỉ sẽ phê thử xuân ngày ngày ăn ăn hạ sông cao viên cụ ca phê đi địa sò gò ya yêu viên á hồng kỳ hùng gì ấy cố vị anh chúng đi chạy xin gì kỳ hùng chứ không nói nước ngoài cái chỗ đi chỉ trung thông hồi ăn hạ sông cao viên á chỗ đi toàn trung thông lang hùng lão ngõ đông câu bỏ toàn đinh trung thông sai.
1: 您现在收听到的是福州广播电视台左海之声。
2: 少爷萝卜少爷天大厨欢心诺爱共爱
3: 一奶花龙一奶破脑少爷吹公正天啊水
2: 精彩饼我就多左海之声。
4: 听众朋友你个人好稍等广告一下，请给你收听《早海居落》的节目。
0: 古老路是宋高英先生的说，古老的赵路，是啊，赵路是五华，既然古老飞了，虽然宋高英说了好，但宋高英先生不到的其他几人，跟你多飞了的经验啊，所幸好，正是知道吧？赵路啊，就是宋安运气好，宋高英安跑。我弄我我弄啊！讲古伟人总理啊，地界下皮佢说阿姨阿姨，俺下又从家运，古家皮地地说过话也要运啊，好结婚也。古伟人总理再轻易结婚，最红两句话嘅就你知总统，会俺下又从家运啊，就你大总统，冷风有我弄高把对定总统晒，就你知啦睇。宋女郎是哪个要立半眼呢？被多人搬动大勇的女婿，最气定汉之水。宋女郎是哪多所爱丢的？国民党中央经济会议，宋公是哪如何顽强啊？搞动机？宋公先生顽强如何？听女安手切齿咬牙，说我冻冷啊，绿菊米我寒柴板正歇骨火，祖国饭我劝会就难，你输嘴熬残夜里，你叫待我脱险翻起，青红悲剧挂红对我。都然来对我年下经验是大家地背女艺。我老痛痛，冷烟地为我照，对老怕开对我的对目，幸运之我为变脸何解？因患脸功内患见呢，命何之痛？大家皆舍了，回笑我过我命我，但无见正是大孤影，家下低安惧怕我，患我过因，不保且痴。有绿光飞，给那一滩好啊！那飞从我们北区不改，黑进温川为国送信。连雪家应还有道理比例，对我民族独建我台， 内功能差，好有哪来中欧难啊，累死有其灵。